Las 10:41 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: 8:07 minutos, está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: Bueno, moitas cousas en riba da mesa nesta xornada na que tanto falamos nestes días de inteligencia artificial. Non sei como asistes, tía, a todo este debate acerca da, de se nos está pues, saindo isto de madre o tema da inteligencia artificial ou mesmo a regulación da mesma nun momento no que se ve que se convirte tamén nun arma política internacional.
1: Bueno, eu creo que o problema en este momento é quen vai a regular a inteligencia artificial, non? O que se está debatindo, según o meu entender, as tres grandes operadoras, non? Desde Elon Musk hasta a Muido e esta xente, están dicindo que se autorregulan eles. Esa autorregulación, deixala en mans de quenes son os propietarios, os que teñen capacidade operativa, pois desperta suspicacias porque, ademais, entra en un conflito internacional que, pois, o gran conflito en este momento, inda que seña alarmado, que a preeminencia de Estados Unidos frente a China ou o avance de China frente a Estados Unidos. Isto pone moi nervioso, pois, a Donald Trump, e en xeral a todos os tecnoligarcas, que son os que reivindican esa autorregulación por parte dos tres grandes operadores da inteligencia artificial. Aquí en Europa houve un debate durante todos estes anos, sobre a regulación da inteligencia artificial, e este debate estaba enfocado un pouco, ou mellor, de forma moi sin coñecer o alcance estratégico que isto podía chegar a ter, a que a inteligencia artificial pois estuvera seus límites para que non fixera dano á sociedade. Bueno, neste momento hai un debate sobre o alcance desa inteligencia artificial e como pode operar libremente ou autónomamente, como denuncian algúns enxeñeiros, pero hai tamén outro debate que o que viña xa estando plantexado, que era a guerra dos chips famosa, entre Estados Unidos e China, fundamentalmente, ¿no? Creo, país emerxente, con India tamén, pero sobre todo China, para convertirse en gran potencia. En este momento, pois, reventa a historia, e reventa a historia, pois, con esa chamada tan singular, pero tan propia do presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump, o presidente de NVIDIA, mentre está a compañía que é unha das xeneradoras, que estaba facendo unha exposición pública, non? En un congreso, e, bueno, pois, esa chamada interrumpindo e que querendo falar para todo o mundo é a que dá a posición chamándoles acobardados por non querer seguir adiante, todas estas cuestións, para manter os privilexios de Estados Unidos que Trump defende frente a aqueles de China. E isto leva, claro, por outra parte, ao conflito con China, que dice que non está disposta a que esa autorregulación aleven as tres grandes empresas actuales, ¿no? Sino que teria que ser de alguna outra forma. Que sucede? Pois que en este momento a ONU está devaluada, que foi, digamos, o organismo que sempre se dedicaba a poñer de acordo estas grandes tendencias, desde o cambio climático hasta a cuestión das distintas guerras e apaciguadas, e iso está absolutamente devaluado. A historia que pretendeu montar Trump con motivo da guerra de Gaza, ¿no? Do genocidio de Gaza, pois non dá arrancado, como é obvio, porque non dá chegado a ningún acordo con aqueles que non están estritamente da súa parte, e os BRICS, o sea, os países emerxentes, pois non teñen esa capacidade todavía para poñelo andar. E en este sentido, eu creo que, pues estamos en unha etapa que chaman agora outra vez de Guerra Fría, ¿no? E que donde a inteligencia artificial está xogando un papel. Simplemente recordar que aquí en España, pois, o primeiro centro dedicado a inteligencia artificial montouse un centro de estudios avanzados de Blanes, al ano 85, hoxe é un instituto de inteligencia artificial, que está do CSIC, que está situado en Barcelona, e que está moi longe de este tipo de regueifas, porque buscan unha investigación para dar servicio a humanidade. É dicir, os tecnoligarcas buscan o gran control, que en estes momentos se plantexa tamén porque é necesario para a inteligencia artificial, nos famosos centros de datos, cos seus consumos enerxéticos e os seus consumos de auga, fundamentalmente, non? Bueno, e imos ver.
0: Imos ver, porque como ti decías, o que se está plantexando neste momento, quero dicir, pode parecer interesante, ou podemos dicir, pois está ben que de repente boten un pouco o freo as propias tecnolóxicas, non, para regularse, pero estamos deixando a regularización nas súas propias mans. A pregunta é tamén nun continente como Europa, non, que está quedando como un pouco a marxe de todo isto, o que quería facer a Unión Europea era convertirse un pouco no garante do control dos efectos que a inteligencia artificial pode tener sobre os cidadáns.
1: Sí,
0: é dicir, de darnos certa seguridade.
1: Sí, o gran papel que se pode acordar algún, que eu creo que algún ten, que ten a Unión Europea, é precisamente ser un organismo gran regulador, non, dos grandes temas que tocan a humanidade. E en ese sentido, pois limitacións tanto en temas medioambientales como en temas de emisións, en fin, están sendo regulados, a veces pois con discusións moi fortes e con cambios de posición, como os que se están vendo desde Merkel para agora, non? Sobre todo na cuestión de enerxía, pero ese era o afán regulador que tiña. Pero eu creo que no caso da inteligencia artificial, a Unión Europea non é recoñecida, porque as tecnolóxicas, as tres grandes tecnolóxicas non a recoñecen, China tampouco vai se fiar desa regulación europea e, polo tanto, entramos en unha situación, bueno, de enorme tensión. Si é certo, as alertas sobre ese desmadre que pode levar de seu a propia inteligencia artificial, non? É dicir, que, bueno, están anunciados por enxeñeiros que se foron marchando da propia empresa e por algúns dos grandes directores xerais, pero isto é o que hai.
0: E o que hai tamén en relación coa propia educación, non? Nestes días no que se fala do informe PISA, dos efectos día a propia OCDE que tenga inteligencia artificial en como estudian ou deixan de estudiar e comprender os máis novos.
1: Sí, bueno, esa é unha...
0: Non sei se ti percibes esa dirección tan directa entre o uso de inteligencia artificial ou ten máis que ver coa falta de concentración que provoca tamén a exposición permanente a todo tipo de dispositivos.
1: A ver, eu creo que hai unha exposición permanente e moi constante durante moitas horas a todo tipo de dispositivos e que eso fai perder a atención. E despois, a segunda parte, según o meu entender, que está sucedendo é hai unha falta de dedicación á comprensión, e isto xa é un problema serio do propio proceso educativo, non? E cando falo de proceso educativo, falo dos profesores, evidentemente, pero falo tamén das familias, porque, é dicir, nos dous sitios é donde se van configurando, digamos, ese tipo de comportamentos e esa maduración intelectual. Logo está o tema da legislación, o tema dos plans de estudio, os enfoques que hai. E está tamén a propia sociedade, é dicir, porque, por exemplo, pois toda a información que ven a través das redes, non? Pero tamén, é dicir, os periódicos dixitais, é dicir, o sea, o tipo de concepción do periódico de gran titular, escaso desarrollo da noticia, é dicir, a falta de reportaxes, levan sempre, é dicir, a que falten hábitos para a concentración e a comprensión do escrito, que o escrito non é nada máis que a comprensión daquilo que se está organizando, é dicir, no pensamento de quen se escribe e queren transmitir algún tipo de idea. Eu creo que, bueno, non sería, por lo menos aquí en España, non, tanto a inteligencia artificial como toda esa nova forma de relacionarse co mundo que dan os medios digitais, que dá internet, que dá, é dicir, o tipo de prensa digital, que dá, é dicir, incluso os audiolibros, non? É dicir, o sea, que, son cousas que efectivamente están cambiando e que fan perder moito da comprensión, eu entendo, non? A parte de que os plans de estudio, que tamén creo que hai errores conceptuales, Non estou falando de educación para a ciudadanía, sino estou falando da gramática.
0: Sí, sí. Bueno, eu quería falar contigo hoxe de outras cousas, dun par de cousas máis. Unha ten que ver coa lei de netos, un dos temas que, bueno, nestes días están centrando tamén o debate político, mesmo, bueno, pois xa en tribunais, despois de que o Tribunal Supremo decidirá de paralizar de forma cautelar o dereito a votar daquelas persoas nacionalizadas a través da lei de netos, a lei de memoria democrática en realidade. Bueno, pois agora a Xunta Electoral Central, onte mesmo, acordaba asumir de forma íntegra a orden dictada polo alto tribunal. Isto vai supoñer que as oficina do censo electoral e as oficinas consulares teñan que, bueno, pois respostar cunha batería de informes neste proceso que afecta expedientes vinculados a máis de 400.000 persoas nacionalizadas, que o que teñen que facer bueno, pois acreditar debidamente que descenden directamente de exiliados españois. A min isto máis saludo da cuestión do propio dereito ao voto, que tamén non sei se é unha cuestión tamén de comprensión lectora, estamos todos un pouco aparrados, pero entendo que cando un recibe a nacionalidade a través da lei de netos é porque xa isto está constatado e contrastado.
1: Bueno, aquí hay un dos dereitos que da a nacionalidade. Es decir, o dereito ao voto está recoñecido na propia Constitución. Es decir, para todos os españoles. O sea, entón, es decir, bueno, eu creo que o Supremo, es decir, unha vez máis, pois entrou nun xardín, es decir, que bueno, que afecta a vida dos españoles, es decir, directamente, e afecta de unha forma, a mí pareceme que injusta, es decir, e de unha forma precipitada. Es decir, a mí, bueno, non é que teña demasiada acreditación en algunhas das sentencias últimas que foron saindo, ou das actitudes de manifestacións públicas diante dos xulgados, dos xuíces, o sea, non acredito en eso, pero bueno, isto pareceme moitísimo máis grave. E logo, con respecto á Junta Electoral Central, hai dúas partes. Unha é que non vai a presentar recurso, decir, que eso é o que se decide en esa xustada da votación, non sei de que dirime o presidente do tribunal, porque estaban empatados, e outra cousa é o contido do que opina sobre esas medidas cautelares que un magistrado do Supremo, si con a sala do Supremo, poñen en marcha para quitarles o dereito dos españoles. Bueno, y esto, ¿a qué responde? Después de 4 años de que leve en vigor esa instrucción feita sobre a lei de netos, y por lo tanto, dando paso a cada vez un mayor número de reconocimiento de da nacionalidade a xente que cumplía, segundo a lei de netos e segundo esa instrucción de desarrollo, as características para ser español, pues leva a unha situación de privarles dun dereito que teñen, que está reconhecido constitucionalmente, pero o máis grave é por que o fan, e é porque prevén que ese que é a parte para min demencial, que eses españoles recoñecidos na lei de netos a súa nacionalidade poden, decir, facer unha volta aos resultados electorais, esquecendo que non todos votan no mesmo sitio, porque cada quen elixe o concello donde se vai a contabilizar o seu voto, e esquecendo, decir, que históricamente hai evidencias de que haxa unha concentración de tipo los rojos vienen a por nosotros, nas votacións do CERE, ¿no?, da xente que está reconhecida nos residentes,
0: sí,
1: ausentes,
0: sí.
1: Es decir, ni ten ningún sentido, e polo tanto, es decir, é gravísimo, pero bueno, es decir, tampouco é extraño, es decir, o sea, a Trump, o Tribunal Supremo, a DC esta vez, pois lle quita un privilexio que se quería rogar, que era, decir, cuestionar o voto por correo, non? Es decir, o sea, que estamos nunha tendencia que vendo que Justicia Europea, un partido de extrema dereita, Vox, outro partido de extrema dereita, son quenes presentan este recurso 4 años despois de estar todo en marcha, es decir, y para enlodar, digamos, para poñer en cuestión o sistema electoral español, pois o lamentable é que o Supremo, decir, pois chegue a tomar en consideración isto, que ademais creo que for desbotada xa esa actuación judicial pola Audiencia de Madrid ou algo así, o Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En fin, nada novo baixo sol, pero sí grave, na medida que afecta un dereito fundamental.
0: No,
1: co agravante de que, como é unha medida cautelar, non se pode recurrir ao Tribunal Constitucional para que establezca claramente a inconstitucionalidade desta medida. En fin, o sea, os tempos.
0: Os tempos nos que te apuntabas esta cuestión, como desde distintos países unha profunda tradición demócrata estamos escoitando cada vez máis este xeito un poquinho como un martillo pilón, non? Pum, pum, pum, pum, este cuestionamento permanente do voto.
1: Claro, pero un cuestionamento, vamos a ver, Hitler quedouse no poder despois de chegar a él por vías democráticas, non?
0: Sí.
1: Sí. Bueno, pero Trump, eu creo que vai por ese camiño. E ese o sistema que se vai a seguir movendo e mobilizando desde as extremas dereitas en todo o mundo, dende os tecnoligarcas, para cuestionar o sistema democrático. E este, para mí, é o gran problema. Logo que aí participen pois determinados elementos da xudicatura, pois, bueno, pois son as súas decisións, e o malo é que en este caso, como son medidas cautelares, quedamos a expensas de que todavía o sigan pensando e tardemos 4 ou 5 meses hasta decembro, hasta cando seña, para, en función do que digan, poder acudir a instancias superiores. Porque, claro, aquí cada historia que sale do Tribunal Supremo últimamente, pois acaba en instancias superiores, fundamentalmente europeas, porque acuden a elas, pero sempre en contra do que decidiron os xuíces españoles, non?
0: Bueno, xa que falamos de procesos electorais, hai un apunte tamén que quería preguntarte, porque sabemos que o tema da vivenda é unha das cuestións que máis preocupan os cidadáns, anticipando todas as enquisas que imos coñecendo. Non é necesario facer enquisas, se preguntamos a calquera, pois temos tamén esta cuestión. Parece que este tema pode meterse directamente de cheo, de feito xa está, na precampaña e na campaña tamén das próximas eleccións municipais. Por varias cuestións. Está o tema aquí en Galicia das zonas tensionadas, esta medida que está incluída, bueno, pues dentro das leis nacionais de vivenda, que aquí en Galicia só afecta a dous municipios, a Coruña e a Santiago, son os dous únicos municipios que contan con esta consideración, que o que fai, bueno, pues establecer, como sabemos, medidas de control de precios e regulacións adicionais, son os concellos os que o plantexan e a Xunta que ten que aprobalo, son os dous únicos que o pediron, tamén hai que dicilo. Onte dentro do Bloque Nacionalista Galego aseguraban que hai máis de 100 concellos que poderían considerarse zona de vivenda tensionada e piden a Xunta que deixe boicotear esta idea e que contribúa a buscar solucións ao problema da vivenda. Pero que neste tema hai tamén unha cuestión interesante, que é o feito de que, bueno, pois a Coruña e Santiago están tratando de unir forzas para que a Xunta cumpra coa cuestión da zona tensionada, coa competencia nesta materia en manos autonómicas, pois dicía a alcaldesa de Santiago, Inés Rei, que teñen un problema para examinar por completo os efectos da zona tensionada. Dende a Xunta de Galicia, Rueda insistía en que os fondos destinados para esta cuestión son competencia e ten que leválos, este tema, ten que leválos a Xunta de Galicia, que non é un tema municipal.
1: Bueno, vamos a ver. Non podemos esquecer que o Partido Popular, que leva desde o ano 2009 no poder, é dicir, 17 años, é dicir, pois hasta que chegou Rueda, é dicir, hai 3 anos, é dicir, construiu 4 casas de edificios de vivendas de protección oficial. E esta é a realidade da súa política de vivienda. É dicir, agora Rueda parece que quere corresila e, de feito, pois hai, sobre todo en zonas onde as tensións políticas son máis fortes, como, por exemplo, en Vigo ou en Coruña, pois actuacións que están iniciándose para a construción de vivenda protegida ou vivenda oficial, que se chamaba daquela. O goberno de Rueda non lle gustou nunca a política de zonas tensionadas.
0: No,
1: de feito,
0: iso claramente,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, clarísimamente, que además tuvo adiado todo o tempo que pudo, es decir, a declaración de Santiago de Coruña, que foi o que nos solicitou, decir, das zonas tensionadas. E, polo tanto, non vai a facilitar que ese desenvolvemento se faga porque él ten un prexuicio a priori, decir, e estos son os prexuicios, estos son os problemas que veñen despois de como cada persona quere interpretar a lei e facer a lei, e logo eso le va a enredar nos juzgados por todas partes. Pero, en fin, porque eu creo que non se actúa de boa fe, creo que se actúa, decir, simplemente por intereses políticos. Entón, se hai unha lei de zonas tensionadas, que hai, e que é de obligado cumplimento, como calqueira lei, decir, que o que non se pode andar é xogando o regate. Primeiro, non concedendo, e de logo, unha vez concedida, non dándolle os fondos que transfire o goberno central e quedarse con eles a Xunta. De todas formas, todo isto responde a esta política de vivenda, que o PP foi así como a fixo, decir, e estamos a ver que é o que acaba de facer agora, e corresponde tamén coas eleccións municipales de maio do ano que vem. É dicir, Rueda non lle vai a dar á alcaldesa de Santiago nin á alcaldesa de Coruña ningunha facilidade para que poda desenvolver unha política completa do que é a declaración de zona tensionada, e se lle ten que quedarse co dinheiro e decidir que é o que fai e desfai, pois eso como moito vai a levar a un contencioso administrativo si é que os concellos pois teñen ganas de meterse en ese enredo. Pero, en todo caso, aos cidadáns, o que lles vai supor é un retroceso, é dicir, nos seus dereitos recoñecidos en esa lei de zonas tensionadas e, polo tanto, un déficit de aplicación, que, como Rueda está en contra desa lei, pois non lle importa, pero as alcaldesas de Santiago e de Coruña lles importa, porque consideran que teñen que darlle unha solución e que a lei de zonas tensionadas é a solución para resolver algúns dos problemas de vivenda, ademais daqueles que ten que resolver a propia Xunta, claro. Bueno, e en esas estamos, o sea, eleccións en maio do ano que ven, dificultades pois a concellos que non teñen, pero vamos, que no caso de Santiago, pois ao mellor teñen posibilidades o PP, polo tanto, decir, al enemigo de agua. E no caso da Coruña, pois, sin ser a situación de desfaralamento dos grupos municipais tan dramática, pois tamén está en condicións, ou pensa que está en condicións de facelo. E, polo tanto, pois este é o xogo que hai.
0: O xogo que se vai repetir, como te dicías, ata maio do próximo ano. En fin, seguimos sí. Falando desto, dende logo. Que nos quedamos en tempo. Uxío, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Gracias a vos.
0: 8:30 minutos, imos facer un alto e de seguida volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Unha auga con Concha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
7: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Co comezado o curso escolar, a Real Academia Galega ven de presentar unha nova ferramenta en liña de o Diccionario Castelán Galego, unha obra que ten unha forte vocación pedagóxica, que moderniza o diccionario de castelán galego que xa existía, pero cun traballo que a verdade é que tan exhaustivo que prácticamente modificou o 95% das entradas, cun traballo que comezou no ano 2014, que dende a Real Academia non é simplemente unha mera revisión da edición en papel dese diccionario que se publicou no ano 2004. A directora do diccionario é Dolores Sánchez Palomino. Dolores, que tal, como está? Moi bo día.
2: Hola, bos días, como estades?
1: Como dicíamos, non se trata simplemente de algún xeito, bueno, pois, modernizar o diccionario que se publicou no ano 2004, senón que o traballo é tan intenso que se nos quedamos cos números. Falamos de 1000 novos lemas, 7000 acepcións incorporadas, 15000 sinónimos de traducción, máis de 800 fraseoloxismos, de un traballo que supón, pois, modificar case o 95% das entradas, é unha modernización completa, un proceso, digamos, case de refacer, non, o diccionario.
2: Pois sí, as cifras que das son as correctas, e efectivamente, nun principio pensouse son unha revisión, unha actualización, pero vamos, xa fomos vendo que había que ir modificando máis cousas, non? Para completar familias, para adaptarse pois á evolución da sociedade, que tamén requiría certas introduccións de léxico, etcétera, non? E ao final pois saiu o que hai, non? Que de todas maneiras segue sendo unha obra incompleta, como é todo dicionario, todos os dicionarios o son, porque nunca acabas de aprender o léxico na súa totalidade, iso é imposible, non? Entón, neste caso, que se vai facer igual ca, no caso, dicionario monolingüe, é a partir de agora ir ampliando e actualizando tamén, non? A través do seminario de lexicografía.
1: Bueno, un proceso, polo tanto, de diccionario vivo, non? Contaba vostedes, claro, precisamente nesa presentación, a idea é que se vaya modificando exactamente igual que se fai co diccionario monolingüe que xa temos.
2: Igual. O que pasa que, preferimos de igual maneira que se fixo como monolingüe ir proporcionando un instrumento, ainda que sexa pues, incompleto en canto a que non temo o número de lemas que tengo monolingüe, pero para que pudese servir por lo menos de apoio a un sectores moi importantes da sociedade que viñan reclamando, como son o ensino, como é a traducción, preferimos incorporar de momento esta obra, é xa ir completándoa e revisándoa paulatinamente a través do seminario, como digo.
1: É interesante porque unha das cousas que explican vostedes é que non se trata simplemente de facer unha lista de sinónimos. Por exemplo, agora mesmo que temos un montón de buscadores en redes, mesmo a inteligencia artificial pode axudar nesto tamén, nestes días nos que tanto estamos a falar dela. Sí, é certo que o que plantexe a Real Academia é que sexa algo máis que simplemente, bueno, pois un buscador de sinónimos, non?
2: Pois sí, efectivamente, non? Ese tipo de dicionarios desgraciadamente abundan, non, na lexicografía bilingüe, pero no caso da Real Academia non é así, xa non era tampouco no 2004, aquí hai certas informacións que tamén se incrementaron, non? Pero ademais da información que se dá para os lemas, para os equivalentes, non, que é un punto fundamental de calquera dicionario bilingüe, infórmase sobre o rexistro, nivel de uso, se unha palabra de especialidade ou non, dase unha orientación semántica, que isto é moi importante, o que se chama a glosa, non, o delimitador semántico, para que os usuarios e usuarias saiban en que acepción, digamos, é sinónima esa palabra, porque unha palabra pode ter moitas acepcións e diferentes sinónimos en cada unha delas, non? Danse numerosas observacións, información para contrastar, digamos, a situación en galego e en castelán sobre os distintos cambios de xénero, por exemplo, de número, de resume verbal, etcétera, etcétera. É dicir, está cheo de múltiples e variadas informacións.
1: información que, sobre todo, imaginamos que puede tener muchísimo interés, bueno, para el mundo de la traducción, evidentemente, pero también para los estudiantes, ¿no? Unas escuelas, unos institutos, para que vayan ampliando también ese vocabulario y puedan enfrentarse mejor a esos procesos que a veces tienen que hacer de redacción y traducción.
2: Correcto, claro. Éramos conscientes de que no ámbito do ensino e tamén noutros, non? Pero había persoas que se achegaban o galego a través do castelán, non? Fundamentalmente, claro, está castelán falantes, non? Castelán falantes. O que pasa que tamén o dicionario ten a utilidade inversa, non? Ainda que non é un dicionario galego-castelán, sí que o feito de ser un dicionario digital permite facer buscas de tal maneira que obtés información no outro sentido, en galego-castelán. O sea, que tamén pode servir para os galego-falantes para que, digamos, descodifiquen textos en castelán.
1: Parece moi interesante, cando buscamos, estaba buscando por aquí algún sinónimo, por exemplo, ou algunha traducción directa, estaba pensando que é moi interesante, sobre todo pensando pois isto nos estudantes, o feito de que se incluan estas explicacións ou expresións que poden supoñer pois moito máis que unha traducción directa, non? Estaba buscando por exemplo aquí a palabra manda más en castelán, atópome con mandarín mandón, esa expresión que se fai unha frase, reuniéronse os mandarins da empresa. Quero dicir, que podemos atoparnos con moito máis, ou como dicía vostede, pois, co feito de que existan palabras que teñen distintos significados, temos aquí, pois, esas explicacións, pois, por exemplo, de unidades pluriverbais, non? Na que nos atopamos significados diferentes en función do contexto da expresión que estemos utilizando. Interesante que existan tamén, pois, moitas frases feitas que en moitas ocasións traducimos automáticamente como se pudiera simplemente cambiar as palabras, non? De castelán a galego, pero non significan o mesmo, ou esas expresións non existen en galego realmente.
2: Claro, é que o mito das unidades pluriverbais, sobre todo que son as frases feitas, a fraseoloxía, é especialmente problemático, non? Problemático agora de dominar unha lingua, todos somos conscientes de que cando aprendemos unha lingua nova, o que máis custa é precisamente dominar esas frases feitas, non? Que moitas veces son metafóricas, incluen referencias culturais, non? Específicas dunha determinada sociedade, etc. Por iso, nese ámbito, tamén é moito máis difícil a traducción, que poucas veces se pode facer, como diste, palabra por palabra, non? Entón, pois aí hai que facer un labor complexo, non? E é algo que tamén achega de maneira importante o dicionario, non? Porque aí tamén incluso se delimita por acepcións, etc., non?
1: Claro, con un traballo tan exhaustivo, o que querían vostedes tamén era recoñecer o feito anteriormente, non? Ese recoñecemento co director da edición impresa, de Manuel González Constantino García, o director do Dicionario Monolingüe, pois lembraba ese principal impulsor deste proxecto, pero tamén felicitaba pois o traballo realizado a vostede como directora. É un traballo que, aínda que fixera vostede, imagino que vai recollendo pois o traballo que toda a Real Academia e os distintos académicos de lexicografía fixeron durante todo este tempo.
2: Sí, bueno, nos no equipo, digamos, pues teníamos un técnico en lexicografía, ¿no? Creo que realizaba, digamos, un labor grosso, ¿no? Da redacción, e despois, pues, todas as dúbidas que pidese a ver si que se pasaban polo seminario de lexicografía, que se reúne unha vez ao mes. O que imos continuar facendo a partir de agora.
1: Bueno, traballo continuo, polo tanto, que vai permitir que o diccionario siga vivo. Imagino que unha das cuestións tamén que son complexas, tamén Dolores, é como se van incorporando novas palabras, non? Que quizáis pois en ocasións o diccionario da Real Academia Española sí que admite, pero en galego todavía non. En este caso, imos ter, digamos, non sei se unha relación tamén coa propia Academia Española para ir avanzando, non sei se se fai unha colaboración entre academias cando se traballa neste tipo de obras.
2: Bueno, a ver, pode haber colaboracións puntuais, non? Claro que sí, para determinadas dúbidas que poidan xurdir, non? Pero senón, nos o que facemos é partir do dicionario da Real Academia Española, ou dicionarios da Real Academia Española, para ver que voces están admitidas, en que sentidos, etcétera, ¿no? E é verdade que algunhas non teñen equivalencia, ben porque os falantes galegos non sentiron a necesidade de ter unha denominación específica para un concepto, ou ben porque se trata de palabras culturais, non? No primeiro caso, cando recorremos a unha paráfrase, é dicir, unha especie de definición breve, non? E nós sempre estamos traballando pois conxuntamente co dicionario da Real Academia Española, que tamén fixo modificacións durante este tempo, e da Real Academia Galega, que as está facendo no sentido de actualizar o dicionario pois continuamente.
1: Dolores Sánchez Palomino, directora do novo dicionario galego-castelán da Real Academia Galega, grazas por estar con nós.
2: Moitas grazas a vos.
1: Marchamos ás 9 novos contidos de compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas por estar aí.

0: es, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel, ¿qué tal Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos, disfrutando de esta jornada que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pois hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vais ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando os cos claros. Os ventos hoxe soprando ao norte serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, a máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus, e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así, pois, dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez, pois, ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus, moitos puntos. Cuanto ao ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas e baixas presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur, o vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte. E os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pues que se sea un estupendo martes, gracias.
1: Igualmente, muy buen día.
0: Buen día, estamos en las 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola,
0: bo día. Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Oitava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva porque é a chegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, ¿no?
1: Claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a oitava edición, así que se hai experiencia de abondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, de unha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que si, sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que que llemos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Con una mañana na que todavía temos que poner moito café, pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro, e algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Xusto, pois un tema que queremos adicar a todos os amigos que tengo o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará a lo largo de la mañana, Daniel González. Buenos días.
1: Buenos días, Eva.
0: Buenos días. Gracias por este café.
1: No, muchas gracias a ti por la ayuda, el espacio, el cariño que das a música local.
0: Bueno, una música que esta podemos tararearla y cantarla todos, ¿verdad?
1: Sí. Veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son pues prácticamente a novidade que hai de cara a esta primeira, a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, cedamos o tema Miña Conciencia, xa un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, esto que está sonando, ¿verdad? Esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otro de los ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes mucho que ver con ellos. Falamos, vamos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a túa historia con eles? E despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que facerme a pel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel polas redes sociales, seguía-o, fala moito con... Ten un contenido moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana. Cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaxe, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que pediume o contrario, un favor a mí.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, te dime unha cousa moi difícil. La verdad, cando me a propuso, eu non as tiña todas de que pudiera facer algo así. Pero pouco a pouco fui conociendo a o seu amigo Andrés, que agora é amigo meu. Sí. Fui entrando, conhecendo, e al final empecé tanto con él que a canción este tema se iu un momentiño, o sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción. Foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que amigo teu, amigo de todo, que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida e unha maravilla. A mí o primeiro foi Samu, chamoume e me dixo se pois podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pois xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, non? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremoslo día 30, Daniel.
1: Muchas gracias.
0: Por supuesto que sí.
1: Sí, pues, yo no tenía todas de que pudiera hacerlo tan rápido, porque era una cosa muy delicada, muy complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que hablando con él, pues caí solo.
0: Pois imos a máis, con máis cousas do teu traballo. Cando empezaste ti con esto da música? Contanos.
1: Pois con esta música empecé, pois o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 17, 18, 19 anos. E bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e bueno, nos certos, como todos os da nosa quinta. E bueno, despois, cando fomos sendo máis maiores, pois o de sempre, moi difícil que cinco persoas follan mantelo o ritmo e cuadrar cinco persoas cando pasan os anos volve ser unha misión imposible. E bueno, eu seguí na música para mí, porque me gusta moito a música, e seguí tocando, componendo, pero unha faceta máis personal para mí. Chegou un punto en que escribíme con moitísimas cancións, empecé a formarme un pouco en producción musical, porque bueno, tamén gustábame o conto ese. E chegou un momento, pois, hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixen, bueno, pois, vou a mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai uns meses, unos seis meses, empecé a colgalas en Spotify, en las redes, e bueno, moi contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, esa a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Estrea, bueno, moi moi contento cos números, con acollida, con todo. A verdade, non pensaba eu que fose a ser tan, tan bonito e tan rápido.
0: E a presentación se estará en todas as plataformas, pero como tes así este outono? Contanos, Daniel.
1: Perdón?
0: Como se plantexa para que todo o mundo coñeza, subirás sí. algún escenario neste outono?
1: Bueno, neste momento estou centrado en lanzamentos nas plataformas digitais, ter un catálogo, ter un proxecto forte para cando non sei un momento en que dé o paso de dar bolos constantes, xa teño un repertorio asentado e a xente o coñeza. Nestos próximos meses estou centrado e dedicado en subir contido e que sea da maior calidade posible. Estou encerrado no estudio.
0: Ajá. Justamente, pois, arrancábamos, como decíamos, con esa A Caseña do Novo Sol, que dis que, bueno, forma parte da tua historia musical, non? Porque, claro, é un tema que marca, como non? Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en Cando a Luíña Aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, non?
1: Cando a Luíña Aparece, un poema de Rosalía de Castro, de este máis de 150 anos, de 1863, creo, o sea, de moitísimos anos. Eu de neno, pois, típico no colexio, pois mandábamos ler poemas. Ese poema, pasaron tantos anos, e ainda non me esquezo del, marcoume esa morriña que ten, o sea, como Rosalía, con súas palabras, transmitía esas sensacións. Que sempre estive en presente, quixen poñer de música, e a verdade é que quedou ben bonito, e bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
0: Pois, a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: intensa, profunda, no olvides os que para siempre dormen. Caramba.
1: Increíble, un texto totalmente atemporal, increíble, que 150 anos despois poida meterse, poda ler o calquela e quedar prendado de semellante arte que tiña a vida.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moita ilusión, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí vives aí, resides, eres un home de estudo. ¿Isto que quere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño, que non lle dedico a familia, básicamente, estou encerrado no meu estudio aí, traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións a veces tampouco é sana. Bueno. Todo o que foro, pues, estou aí metido traballando, grabando, mezclando, masterizando, compoñendo, a vida do músico, al final.
0: Pues a vida do músico, que no teu caso todavía tes pois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero, de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera, pero moitísimas producións xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, ou sea que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: Sí, teño cancións para os próximos anos, que son máis de 10 anos. Sí. Anos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, compoñendo. No momento que decidín gravar isto, pues teño 30, 40 temas. O peor que non é que teña 30, 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues, van salindo ideas novas, xa non sabes entender o novo, o bello, a cabeza non para.
0: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que neste momento pois están padecendo a ela, verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos, estaremos atentos a esa presentación, supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
1: Estou con esa ilusión, e sobre todo estou encantado coa amistad que surxiu das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, en este caso xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, en mente de Volvoreta.
0: Sí, pois ese cartel enorme, contanos, que presenta todo o traballo disponible pois en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando a ti.
1: Sí, Daniel González, en todas as plataformas a vida se pode ver, de primeiro. Compoñero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho, e barba, sí. Pois son eu, Daniel González.
0: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas grazas por adiantarnos todo esto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
1: Sí, moitas gracias pola visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudinho a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
0: Pois grazas, Daniel.
1: Grazas.
0: Unha aperta.

0: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
1: Ben, pois aquí seguimos na sintonía de Radio Voz, xa moi ben acompañados, hoxe ademais eu veño coa camiseta posta de Berrañalameu, que é a Asociación Cultural de Sedes, que organiza para o vindeiro sábado a súa gran foliada de sedes, celebrando un ano máis a tradición musical que leva a toda a xente de sedes, dalí do 13, en Narón, casi como que impresa na pel. Está con nos Dani Cánovas, que é o voceiro de Berrañalameu. Dani, que tal, como estás? Bo día.
2: Hola, moi bo día, Isidoro.
1: Benvido e grazas por acompañarnos. A ver, que ides facer unha xornada de principio a fin, chea de actividades relacionadas coa música tradicional. A ver, por onde principiamos? Ás 10 da mañá estades citados na nave do recinto feiral, non?
2: Sí, exactamente.
1: Sí, porque nas anteriores foliadas as facíades no local social e ali xa non cabe
2: máis xente. Sí, bueno, este tipo de foliadas, como era un evento un pouco máis grande, sempre o desenvolvimos arriba, non? No que é a nave da feira, no que se coñece como nave de exposicións ou nave da feira, que é a que está máis adecuada, que está puramente diáfana para este evento, uh-huh. ¿no? Entonces, desenvolvémola aí, como moi ben decías, comezamos ás 10 da mañá, pues con un obradoiro de construción de pandeiro, ¿no? As persoas que participan neste obradoiro, pois veñen con a mabaleira e salirán con un pandeiro cadrado realizados por eles mesmos e que estará impartido este obradoiro por Andrés Balbona, que é un excelente artesán que temos no Concello Valdoviño e que traballa tamén que é da comarca e que é un luxo ter personas como Andrés, ¿no? Para este tipo de actividades.
1: Que ademais cada vez que o tedes por ali, a verdade é que chama moito da xente, ¿no? Enchede sempre.
2: Sí, bueno, sí, a verdad que ahora as plazas en principio xa están todas ocupadas, son plazas limitadas, evidentemente, pola propia estructura do obradoiro, ¿no? Pero sí, a verdad é que a resposta é sempre moi boa, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, pues pandeirada, pandeiretas, pandeiros con Andrés Balbona a partir das 10. Logo a 1:30 chega o apartado de baile tradicional, ¿no?
2: Sí, un pouco o que pretendemos con esa especie de sesión vermú, ¿no? Que nos chamamos tamén foliada miúda, e que os grupos de tanto da comarca como de fora que teñan sección máis infantil de nenos, pois podan vir a participar do que é unha foliada, ¿no? Porque sempre nos esquecemos un pouco dos máis pequenos, e dende a nosa entidade o que buscamos é que esa transmisión do noso patrimonio musical e material vaya facéndose de xeito orgánico, ¿no? Tal e como se facía algún día. Entonces, deixamos sempre un apartado para que os máis pequenos podan participar da nosa foliada, ¿no?
1: Claro.
2: Y en este caso contamos con o grupo Rueiriños de San Pedro de Nós, de Oleiros, que estamos, bueno, encantados de que puedan participar con nos.
1: Bueno, hay una cosa que me decepciona, teño que decirlo, ¿eh? O dos callos veganos, que no puedo con él. Eso no es una foliada. Callo vegano, por Dios, ¿cómo se vos ocurre?
2: Bueno, pues mira, siempre que facemos algo, na parte de xantar, moita xente nos pregunta, e tedes opción vegana e non sei que, e temos unha compañeira de asociación que ten moi boa mao para este caso, para os callos veganos, que veamos que era, e que sempre os fai, entonces, bueno, e teñen moito éxito e moi boa saída.
1: Esto a partir das 2:30, que chega a parte gastronómica,
2: sí,
1: haberá churrasco para que lles guste o non vegano. Callos veganos, todo a prezos populares, nun espazo pois cómodo para poder comer sentado, non?
2: Sí, a ver, a mesas e cadeiras, non máis.
1: Claro. Bueno, e logo de xantar hai que baixar a comida, e ás 5 da tarde chega un dos pratos fortes da xornada con un espectáculo teatral.
2: Sí, temos a sorte inmensa de poder volver a contar co Teatro dos Cazafellos, que, como sabes, Isidoro, é unha das compañías máis potentes a nivel de teatro infantil e familiar de todo o país, me atrevo a decir, e bueno, estamos encantados de que de novo Cazafellos veña a representar este ano Monstruos no Camiño, que é un espectáculo. O ano pasado estiveron co Vendedor de Fume, un espectáculo que non fixeron aínda para a nosa entidade, e a entrada é de balde e libre, non fai falta nin inscripción ni nada, simplemente
1: claro, achegarse. Esta actividade central que está aberta a todo o mundo, non?
2: Aberta para todo o mundo, sí, claro. Por suposto.
1: Home, hai que aproveitar que Teatro dos Gazafellos pasa por sedes para ir a ver eses monstruos No Camiño, que é unha bueno, compañía moi aclamada e ademais unha peza teatral para público familiar moi recomendable.
2: Sí, eu podo decir que non hai que ser un neno para disfrutar dos Cazafellos, que son unha auténtica pasada.
1: Bueno, que o sábado ademais hai tamén outra actividade en Narón relacionada co teatro, que é o Historoscopio Teatro, que é unha compañía portuguesa que vai dentro da programación de entes animados ao local social de Pedroso, a Sociedade da Pombiña, con a Galiña dos Pitiños de Ouro. Así que pais con nenos, moi recomendado, tanto de Sedes como o da Pombiña, en Narón, o sábado. Máis cousas, logo chega Luís Prego, a 6 da tarde, con outro dos talleres, non?
2: Luís Prego é unha das personas probablemente que máis sabe de folclore tradicional do noso país, é un bailarín excepcional, un músico tamén increíble, fundador de grupos como Fiadeiro de Vigo, que é un dos grupos icónicos do noso folclore tradicional, e estará impartindo un obradoiro de baile tamén totalmente aberto, sin inscripción, pode participar quen queira, saiba ou non saiba bailar, ¿no? O que se vai é aprender algo, pois, tirando a básico e sobre todo escoitar o coñecemento que ten Luís, para logo poder facer unha pequena demostración cando xa sea o tempo de bailar, ¿no?
1: Bueno, e logo a partir das 8 abrir la foliada para que aquel que quera pois mostrar as súas habilidades cantando, bailando, facendo algún tipo de cousa que teña que ver coa música tradicional, poda subirse ao escenario, non?
2: Efectivamente. Primeiramente contamos con tres grupos que son os encargados un pouco de abrir, ¿no? De abrir ese torreiro, que é Tríade, que venden de Vigo, donde está o propio Luís Prego. Logo temos as Cantareiras del Lago do Concello de Valdoviño, que son Algarabía, que é un luxo, que poden estar con nós unha vez máis porque cantan divinamente. E logo ven un grupo dende Sigüeiro, que son os Argalleiros, e que é unha charanga tradicional e que fa unha música encantadora. E así logo xa, pois, que cada un se monte o seu instrumento, a súa pandeireta, a súa gaita, e ou que calce os seus zapatos para bailar toda a noite, non? O sea que agardamos que a xente disfrute e o pase estupendamente.
1: Aí ata que o corpo aguante, que é como remata a foliada de Sedes, que chega a súa cuarta edición. E hai unha pregunta que está no aire. A ver, como logrades ter tanta actividade constantemente, tan boa programación, precisamente aí en Sedes?
2: Pois mira, creo que alguna vez o temos falado, isto é a base de lombo, ¿no? A base de traballar, en Barrañar a Meu somos
1: Pero traballades moito.
2: Unha equipa de xente maravillosa, está mal que o diga eu, pero que a verdade é así, moi traballadora, que ten moita conciencia de parroquia, en a que moitos non somos directamente de Sedes, pero temos moita conciencia do territorio no que estamos, e estamos encantados de como nos responde a xente. A verdade que nos sentimos moi afortunados, e nada, e logo temos colaboracións maravillosas con outras entidades, ¿no? Pues como, bueno, neste caso temos, como sempre, o financiamento de Diputación e a colaboración do Concello de Narón, que nos cede os espazos e algunha parte material tamén, de cadeiras e mesas, e logo con a colaboración da Asociación Cultural Xebra, que tamén de Narón, que tamén é un gusto traballar con xente, pues, que está disposta a colaborar, ¿no?
1: E isto é o principio de temporada, porque supoño que xa tedes pechadas todas as actividades para este trimestre, ¿no?
2: Bueno, pues vamos tirando. Sí, ainda nos quedan aí un par de cousas por pechar, pero sí que sin duda é o pistoletazo de saída. Logo pronto xa teremos, ese xa está prácticamente pechado, o segundo encontro de cantos de taberna de Sedes, despois do exitoso de exitosa primeira edición, e bueno, nada, e a continuar, que é o que pretendemos, ¿no?
1: Bueno, xa sabes que aquí estaremos moi pendentes de vos para dar conta de todo aquilo que forme parte da programación de esa asociación tan activa, tan productiva como é Vai Rañala e Meu, que este sábado pon en marcha esa cuarta foliada en Sedes, no recinto feiral do 13, na nave principal. Ali estarán de festa, unha festa que se pode unir en determinados momentos todo aquel que lle apeteza, sobre todo para ver a Teatro dos Cazafellos, que estarán por ali deixando moi bo sabor de boca. Moitísimas grazas, como sempre, por estar con nos.
2: No, gracias a vos, Isidoro, un placer.
1: Seguimos, esto é Voces de Ferrol, esto é Radio Voz.
0: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
3: En septiembre dejamos atrás las barbacoas y volvemos a la rutina. Merca Bacalao te da ideas para tus menús diarios. Prepara un bacalao a la gallega o a la plancha, bacalao con garbanzos, arroz caldoso de bacalao, bacalao al pilpil, bacalao a la vizcaína o también unas croquetas de bacalao, pimientos rellenos de bacalao. Pon bacalao en tu mesa y que sea de Merca Bacalao. En Mercado de la Magdalena, puesto 48, Ferrol. Teléfono 679-933-077.
4: Barato Bazar, liquidación por renovación. Ahora todo, absolutamente todo, con un 60% de descuento. Sí, sí, lo has escuchado bien, un 60% de descuento en todos nuestros artículos. Adelanta tus compras de Navidad, Halloween, Carnaval y asegura el mejor precio. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos.
3: Domingo 20 de setembro, Día da Bicicleta en Narón. Disfruta dunha estupenda xornada, con concentración ás 10:30 da mañá no Paseo de Xuvia e saída ás 11. Cun percorrido apto para todas as idades e sorteo final de agasallos. Domingo 20 de setembro, Día da Bicicleta en Narón. Recolla a túa inscripción na delegación de La Voz de Galicia en Ferrol ou na planta de acceso ao concello. Tamén te podes inscribir o mesmo día no Paseo de Xuvia antes das 10:45 horas. Organiza Concello de Narón. Promoven Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski a través das súas enseñas Eroski Kie Familia e Grupo INTAF. Colaboran Protección Civil, Space, Policía Local, Educación Viaria e Fogeteiros. Non faltes.
4: Barato Bazar, liquidación por renovación. Ahora todo, absolutamente todo, con un 60% de descuento. Sí, sí, lo has escuchado bien, un 60% de descuento en todos nuestros artículos. Adelanta tus compras de Navidad, Halloween, Carnaval y asegura el mejor precio. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos.
0: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
5: Toda la actualidad de la comarca, entrevistas, reportajes y mucho más. Radio Voz.
0: Alegría de vivir.
1: Seguimos aquí en la sintonía de Radio Voz y como lo que viene a continuación va de habaneras, pues vamos a darle a las habaneras, que nunca viene mal, ¿verdad?

0: Pues ahora vamos con las canciones que vosotros podéis escoger desde casa, desde el trabajo, estéis donde estéis. Yo creo que esta oyente que tenemos por aquí está trabajando. Tenemos a Raquel de Lalín. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, estás trabajando, ¿verdad?
1: Pues yo también, sí.
0: Bueno, muy bien. Empezando un poco, ahí ainda no
1: pasó... Empezando a jornada, sí. Bueno, empezando no, que xa, que levo unha hora.
0: Sí, bueno, pero está ainda no principio, non chegou a mitad de ainda, ¿no?
1: Ainda non chegou ni a mitad.
0: Bueno, sí. Bueno, hai que ir pouco a
1: pouco.
0: Hai que
1: aproveitar o día de hoxe, porque mentre non empezan aí os deportistas...
0: Claro, porque logo tes pola tarde moitos aí contigo.
1: No, quero dicir eu ahora porque moitos non se enteran de que
0: pensei que motos, ¿eh? claro, hoxe sí. A partir da semana que ven xa arrancamos as 5 o sábado.
1: Bueno, pois pues por
0: sí,
1: eso.
0: Pero bueno, pensei que decías
1: é máis difícil.
0: Como me dixen os deportistas, pensei que pola tarde no cole que había actividades e que os tiñas aí nas actividades.
1: Bueno, algún día sí, pero cada un está en seu sitio.
0: Claro, non interfiren aí, non?
1: Bueno,
0: pues xa sabes pues, que sitio para todos e aí sen problema podes entrar, xa verás.
1: Perfectamente.
0: Se non xa sabes que a última hora moitas veces tamén entras, que tamén queda a cousa máis...
1: Sí, máis
0: liberada.
1: Pero bueno, traballo feito non te meta puro.
0: Despois xa escoitas toda a tarde sin pendiente de ter que chamar.
1: Así tranquilita. Máis cómodo. Ainda moitas veces, porque agora claro, o lunes entraba, bueno, a final de semana, e cando chega a final de semana penso, dijo, eu chamaría
0: Chame.
1: Esta semana.
0: Sí que pasa.
1: Pero bueno, así ya está.
0: Pues cando queiras. ¿Qué te ponemos
1: muy
0: entonces hoxe, Raquel?
1: Pues la única puerta abierta de Melendi.
0: Vale. E das últimas esta, ¿verdad?
1: Sí.
0: Que non deixa de sorprendernos, Melendi, é verdade. E para quen ya queres dedicar?
1: Bueno, por meu marido, a María de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, Manuel da Estrada e familia, e para todos os ointes de Radio Voz. E para vos, todos os primeiros.
0: Moitas gracias. E vas ir aos concertos de Melendi, o concerto que vai haber na Coruña en novembro?
1: Pois non sei. Seguramente que xa están as entradas
0: sí,
1: medias.
0: Sí, desde o principio, porque ademais non sei se vai actuar un día, dous ou tres, porque xa o ano pasado foi así.
1: Encheu bueno,
0: rapidamente o venres, despois o sábado, despois o domingo, foi tremendo. Fixo o triple...
1: Pero xa están para estar os tres días ou está máis porque ten, bueno, moita demanda de entradas?
0: Tiña moita demanda. O ano pasado foi así, como tiña moita demanda, pois foi aumentando,
1: sí,
0: foi aumentando. Este ano non te podo confirmar se son dous ou tres días. As entradas eu penso que quedar non quedan, pero imos mirar a ver por si acaso. É a mediados
1: bueno,
0: de novembro, me parece. Sí. A mediados de novembro.
1: Bueno.
0: O que pasa que o tema das entradas hoxe en día é unha locura, porque véndese con antelación que, bueno, todo o que pode pasar na vida. Bueno,
1: digo eu, o que pasa daqui a que sean os...
0: A ver, pasa na vida en un minuto, evidentemente, pero que dous anos moitas veces é que se agoten, digo,
1: ya,
0: pero ya, estamos
1: pero
0: tolos. Pero
1: é que andar diario aí con moita antelación, porque
0: sí.
1: Se esperas uns días antes, ou xa non digo uns días, un mes xa nada, xa excusas pedir.
0: Estamos a ese ritmo, que se concertos, que se os billetes de avión,
1: sí,
0: que se os hotéis.
1: Sí, planificado de antemán.
0: E despois decíamos que da pandemia que íbamos vivir máis o presente,
1: sí,
0: ¿oh?
1: Sí.
0: Bueno, pois sabemos facer o que podemos, sí, muller, sí.
1: Digo eu.
0: Pois a pasar boa tarde
1: bueno.
0: Con nosa compañía, nos coa túa, vale, Raquel, moitas gracias.
1: Muy bien.
0: Chao,
1: hasta
0: luego,
1: chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Pues ahí queda la dedicatoria de Jorge para su madre Mari Carmen, que está pintando y escuchando La Tarde Es Tuya. Y vamos a San Ciprián. Tenemos por allí a Teresa, que nos envía esta nota de voz.
7: Muy buenas tardes, Susana, y todos de Radio Voz. Quería hoxe dedicarlles a todas as Dolores Lolitas. Miña mãe chamábase Dolores, miña sobrinha Necane, María Dolores, pero no País Vasco chamenlle así. Unha amiga que me faleceu xa hai uns anos, xa o día 4, Loli, con moito cariño para todo o mundo, no día do seu santo, e tamén os que están de cumpleanos. Se me pos, por favor, para que non me olvides de Lorenzo Santa María. Moitas gracias, feliz semana a todos e cuidarse moito, biquiños.

0: Llegamos a las 5 y 2 minutos, nos vamos a las Neves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón.
0: ¿Qué tal, Manolo Gándara? ¿Cómo estamos?
1: Por aquí, con sol, la mañana en Chubisco, pero ahora con sol.
0: Ah, muy bien, muy bien. Disfrutando de veraniño, entonces.
1: Apenas fue nada.
0: ¿Sabes? Nada, no regou nada.
1: Nada, nada, nada.
0: Ni llegó a penetrar entrar na terra.
1: Nada, non rejón nin a xudía.
0: Bueno, pois pues non podemos cambiar, non podemos abrir o grifo arriba, hai que esperar cando nos lo manden, e xa está. Aproveitar o sol, nada máis, nada máis.
1: Moi ben, moi ben.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe, Manolo?
1: Pois como se estuvo na vendimia, se fixo moito viño, pide que empallou, que enteña viño, que me dea un pouquiño.
0: Veña, quen teña viño, quen pallou, estupendo.
1: Quen teña viño.
0: Por aí hai moito viño, non? Houve moito viño.
1: Sí, bueno, aquí hai viño hasta no carné de entidade.
0: Bueno, ben, ben.
1: Bueno.
0: Pois alegrome que todo saíra ben, que hai xa boa colleita este ano tamén. Moi ben, moi ben.
1: Tamén é bo.
0: E para quen vamos dedicar, entón? Quen teña viño?
1: Pois pues eu vou dedicar en primeiro lugar a Santi de Porriño, amigo Santi, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisas Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica de Nosa Caxiña, Ernestina e Saladina, del Armino das Neves, Pire e a súa socia Mercedia Alpe, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Cristiniade, González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, para todos os oyentes, y hasta a próxima semana. Estaremos aquí como sempre.
0: Moitas gracias, Manolo, por estar sempre aí. Unha apertiña moi grande, vale. Boa semana
1: gracias
0: tamén.
1: Gracias a ti por atenderme unha semaninha máis.
0: Gracias, chao, gracias. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Empieza la vuelta a la rutina y deseamos encontrar el equilibrio digestivo. Con la calidad y experiencia de MindLabs, Probiactic es suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con Probiactic. Encuentra tu Probiactic en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tus digestiones y disfruta del equilibrio con Probiactic. Pide Probiactic en tu herbolario o llama al 669-56-17-68.
2: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 o 20 de setembro. Demostración so público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 o 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 7:38, vamos hasta la Lín, tenemos allí a Breixo. Muy boas, Breixo.
2: Hola, boas, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Nada, ahí andamos.
1: Pero ¿andamos andando o vas no coche conduciendo?
2: No, ahora voy no coche porque acabo de darme cuenta, que me di cuenta antes de que tenía el carnet caducado, voy a pasar los psicotécnicos.
1: Caramba.
2: Esta hora de que no me avisan, pues tengo una carallada, de que no me avisan de que caducó un carnet conducir, pues de casualidad me enteré.
1: Bueno, entón a pregunta que non che vou facer, digo, si caducou onte, e vas agora no coche?
2: A facer o psicotécnico.
1: Xa, xa.
2: Non debería, non? Xa está, non digas nada.
1: Nada máis, bueno, isto estamos aquí, é ficción realmente, non é porque a xente...
2: Non nos escoita nada.
1: A nosa audiencia é unha audiencia pues, que ten moito sentido de humor, que nos conta anécdotas, que guioniza cousas, pero bueno, en realidade a Breixo que máis lle gusta ir a buscar setas e castañas, pero ese como tempo non acompañou, pois foi a dar outra volta. Bueno, moi ben, Breixo.
2: No, o entreno xa fixe.
1: Ah, sí. Xa está cumplido.
2: Ahora que tiña cita pa xoito, pues vou a facer o psicotécnico.
1: Moi ben, estupendo. Bueno, pues si ves poñer claro. Unha canción mentras vas de viaxe, que te apetece?
2: Mira, de ultraligera, recuerdos del baile, por exemplo.
1: Recuerdos del baile.
2: Del baile.
1: Vale.
2: Do grupo Ultraligera.
1: Sí, que está por aquí esta canción. ¿Qué pues recuerdos nada. Ten para ti esta canción, Breixo?
2: Nada, gústame moito o grupo, gústame sí. Dentro do panorama español, un dos que máis me gusta así deste estilo. Ah, a canción, gústame todas, casi, as deles.
1: Pois poñémola, moi ben.
2: Poñemos esa.
1: Estupendo, pois nada, alegrome de escoitarte, unha aperta grande, vale?
2: Veña, gracias.
1: Ata outro día, gracias, que vea todo ben, chao.

0: unha auga
1: con concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Porque na terra hoxe ainda será pronto para plantala, porque eu comprei na can intención de poñela cando chovera bastante, un poquinho máis adiante. Pero a verdad, pois, pues, olvidei me dela, deixei na yo nun rincón, regaba, pero non lle miraba a dama, e cando fun a diez estaba todo, todo, todo. Trasplantei na, eu a miña preguntei que lle teño que facer, alguna cousa máis, ou irá adiante ou non irá, o que che parece, Mari Carmen?
1: Mira, sí que vai adiante, porque a Claudieira ahora mismo xa está en el, no proceso de desnudarse, de desprenderse de todas as follas. O que deberás haber posto ahora o trasplantala, para que non ande sufrindo tanto, xa pola no lugar que vai ser determinante para ela, onde vai a sapor. Inda estás a tempo. Vas, faz o buraco, e regalo ben, porlle abono no fondo, botas un pouquinho de terra encima, e posa a planta. Aprétala ben, ben, ben, e regala, ben regada para que se hidrate. E ahora, mentras non che... veña chuvia, ten la que regar como mínimo unha vez a semana para que, porque a pobriña o que lle debeu pasar foi que se deshidratou, entonces por eso se desnudou tan pronto, porque ainda é un momento de ainda teñen as follas, ahora que é un momento xa
0: mira que secaron e todas estaban todas que lle
1: caían,
0: pero
1: iso foi por a calentura que lle fixeches pasar, porque sí. Mira, si estuvera enterrada na terra, claro, non lle houbera pasado nada. Xa, pero como a terra maceta, o sol e o calor, a quen lle afectaron foi a maceta, e encima de plástico, multiplicouse o calor. Entón, deshidratouse. Tú pola na terra, regas o hueco donde vai a sapor, e faces o que che dixen, e volvela a regar. E estes días regala, para que se volva a hidratar canto antes mellor, pero vai estar mellor enterrada no seu destino que na maceta.
0: Eu xa este día cando vin xa collín, bueno, de xeito que puxen a nun moi grande, nun cesto de ser negros que hai, non sabe?
1: Pero non é suficiente eso, porque no grande vai se quentar igual co sol que esta semana ven toda de calor.
0: No, entonces, ahora ven menos, ahora xa fai menos.
1: No, esta semana vai ser todo de calor, tanto en Orense como en Vigo. Entonces, vai xa a quentar moito a maceta, e como está seca a terra, eso que tú regas non lle vale pa nada, porque entre e sale sin pena ni gloria. Mentras que si tú a pos no chao, o que fai é que a terra mantén máis a humedade que o que lle fai falta esa planta ahora mismo.
0: E mira, que chico dice, yo para facer o xeiro para poñela na terra hai que poñela dous días antes, non? Según me ten dito. Hai que facer yo dous días antes, non se pode poñer no momento, verdad?
1: Sí, como non vas a poder poñer no momento?
0: Porque sempre me ten dito que cando se pon un frutal ou algo que hai que facer o xeiro
1: antes. Non pasa nada, tú poño o que te se que regar, rega, bota abono, tápalo con pouco de terra, e posa planta e volves a regar. Eso faise no día.
0: Sí, sí, bueno. Pois entonces, bueno, coñe, pois eu estaba máis desgustada porque a mi que dices que tiña gana dunhas desas verdosas do país que son buenísimas, que xa tuve unha, e morreume. E agora digo unha que xa empezou a traer o señor de árboles, tiña tres ou cuatro veces, e dixo, pois vou levar esta porque é moi ben, moi bonito, moi redondinho. Pois
1: fai eso, fai eso, dixen xa verán.
0: Quedéme negra, porque tan bonito
1: pues que eres. Tranquila, que vas a recuperar, tranquila.
0: Sí, ¿tú crees? Sí. Bueno, pues vamos a ver, Marica, me echo directo y recupero.
2: Y nos vas contando, no, claro,
1: sí
2: vainos contando.
1: Sí, no, que vas a recuperar
0: cuento,
1: ahora.
0: Cuento, Raquel, o sea, Raquel, Esther.
2: Sí.
1: Pepita, dile. Vas a recuperar. Ahora, sé generosa cauga, ¿vale?
0: Sí, no, sí, porque está calor que fai, mientras non veña o otoño, yo que chovo un pouco e tal, a ver o que pasa. Pois xa chamarei, Mari Carmen, a ver se estou contenta, a ver se...
2: Nos vas contando, de acordo, os próximos capítulos. Grazas.
0: Bueno, moitas gracias.
2: Bonitinha, igualmente, Pepita. Grazas, ata loguiño. Ata logo. Aquí seguimos, estamos en Radio Voz, nos vamos a ir hasta Cespón, nos dijo Carmen que nos iba a llamar, así que vamos allá. Buenas noches. Ahí está Carmen. Ahí estamos.
3: Yo cuando doy una palabra la cumplo.
2: Venga.
3: Mira una cosa. Quiero hablar con Mari Carmen, claro.
2: La tienes ahí.
4: Hola,
3: a ver, Mari Carmen. Yo
4: Hola.
3: También soy Mari Carmen, pero a mí me llaman Carmen. Yo entiendo igual, ¿eh?
1: Muy bien. Es que los dos son muy bonitos.
3: Sí. Mira, yo te voy a explicar una cosa y al final te hago la pregunta. Mira, por el lateral de casa yo tengo una franjita de terreno de 15 metros de largo por 4

0: Os nórdicos non se escoitase moito deles. Home, a ver, cando mataron aquel primer ministro tamén fora unha salvajada, uh-huh. Pero depois dentro de da política parece-me que van tirando bastante ben,
1: uh-huh.
0: Pero aquí
1: bueno, sabes que pasa? O que pasa é que tamén é verdade que en xeral temos moi pouca información, quero dicir, non seguimos a información internacional, porque hai de todo, uh-huh. Hai de todo en todas partes.
0: Sí,
1: sí. Lo que pasa é que habitualmente, claro, agora mesmo ninguén de nós, sería capaz de identificar a prácticamente ningún mandatario de moitos dos países europeos. Coñecemos a Emmanuel Macron, non?
0: Sí.
1: Coñecemos a señora Meloni, por certo, récord de permanencia no seu país. Algún máis, pero non moitos máis, certo?
0: Os ingleses que sempre eran... Quen non recorda a Tony Blair, quen...
1: Bueno. Efectivamente, efectivamente. Pero, claro, porque hai líderes máis carismáticos, ou bueno, sí, efectivamente, pois sí, hai personaxes que, claro, teñen outra... outro peso, non? A nivel internacional. Pero,
0: claro,
1: efectivamente, sabemos quen está aí o noso carón. Sabemos, por exemplo, como se chama o presidente portugués?
0: Sei que é de dereita, pero o nome non me acordo.
1: Non, é que é verdade. E se vemos unha fotografía súa, tampouco identificaremos a Antonio José seguro. Seguramente.
0: No.
1: Porque, pois, claro, porque non estamos ao tanto do que pasa. Estamos máis centrados no que ocurre aquí ou no que nos din os noticiarios internacionais que habitualmente falan, claro, do grande, do enorme, da xeopolítica.
0: A máis Portugal, estes anos atrás, tamén fixo varios cambios así... Súbitos,
1: sí,
0: digamos,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, así é.
0: Uh-huh. En todos os sitios. Pero, bueno, eu creo que, sabendo como estamos agora nunha, digamos, pseudo-democracia, pois tínhamos, uh-huh, que aproveitar todos para enriquecer o país, uh-huh, e tirar todos na mesma dirección dentro do país. Pois cada partido, uh-huh, político ten que existir, claro que sí.
1: Uh-huh.
0: Pero eu non entendo un partido político... Na mesma región, non se dito para arriba, é outro non dito para baixo, no outro para esquerda, no outro para dereita. A ver,
1: sí,
0: uh-huh, se para pueblo desa provincia lleva eso, me imagino que tamén para outras provincias, que tamén será causa boa.
1: Uh-huh.
0: Pero está todo moi enrevisido, non?
1: Sí.
0: E despois, por exemplo, a lei dos netos, uh-huh, repito, eu non son gran entendido, pero creo que esa lei tiña que ser darle la nacionalidad, pero nas próximas eleccións que están aí, que esta xentiña non puidera votar, que pode votar para a próxima. Porque así dá pé para pensar, non sei se pensa ben ou se se pensa mal, dá pé, uh-huh, para pensar que o goberno fixo esta recollida que fixo, miles e miles de persoas, para que votaron por ele, digamos, non? Entonces, mira, unha solución era esa. Que poidan votar nas próximas eleccións, nestas, uh-huh, que non poidaron votar. Era unha maneira de salir do atolladero este.
1: Uh-huh.
0: E, pois, o temiño de Ceuta, e xe que, puf, eu ainda estuve vendo xa televisión, que ese señores, a ver, seguramente polo medio veu xente humilde, xente, xa, pero que andan apedreando aos policías, aos militares, que andan apedreando aos periodistas... Ese señor es así, non se ganan o cariño dun pobo,
1: Xa.
0: Non. A ver. O pasa que... Claro, moitos viñeron... A ver, fora de Marruecos, máis pa baixo, daqui e daquilá... Estou vendo que... Viría o mellor de cada casa, claro. Entonces, claro, hai malo de convivires... E... Me discutei na televisión... que había nenas 13, 14 anos que estaban prostituindo ser. Escoitei na tele,
1: uh-huh,
0: que iso tamén, por favor, se viñeron para aquí xente así para mellorar e que lles pase iso,
1: uh-huh,
0: depois hai outra cosa que eu non entendo. Por veces Marruecos di que me manda para aquí os meus, que me os manda para aquí. E, pois, por outro lado, xentes non queren a naide, que non queren tal. Iso está todo tan enremixido, pero xa para terminar, benditos sean, benvidas sexan as democracias, pero democracias plenas, como son nos países nórdicos, non? Non teñen a sangre quente como temos os latinos. Entonces, unha democracia ben posta, ben traballada, que dé o poder para o pobo, que gobernar co xudo o pobre todos a unha, eu penso que esta sería bonito, O país que tiraría máis para diante. Pero claro, xuntas todo para un lado, empezan a dar mala daqui, a armar da colá. Bueno, entonces, é o que eu queria dicir. É un tema que me gustou, Me gusta escoitar o que cada quen ten que dicir.
1: A verdade é que habería moito, e hai moito que dicir, efectivamente, bueno, hai moitas posibles ideas que botar a andar. Mira, sen coñecer, non escoitei, non estive moi pendente da cuestión de Ceuta, pero a verdade é que si é certo, que si o din probablemente sí, e a realidade sempre supera a ficción, que hai cativas que están pois pasando por esa situación tan horrorosa, habería que preguntarse efectivamente que tipo de sociedade acepta iso, sabes? E habería que saber, perdón, de que nacionalidades son os clientes. Antes de chegar a algunha que outra conclusión, sabes o que quero dicir?
0: Claro.
1: Porque como nos sobran, pois tipejos destes que van por aí aproveitándose das mulleres, pois que queres que che diga?
0: Sí. Bueno, mira.
1: E non o digo eu, o din os informativos, sabes?
0: Mal sempre.
1: Que horror.
0: Ese tal... Pero,
1: mal sempre, pero si ademais estás aproveitando telecativas, estás aproveitando de persoas vulnerabilísimas, inda que unha muller nesa situación sempre é unha persoa vulnerable.
0: Sí.
1: Pero se ademais por riba estás xogando cascativas,
0: sí.
1: Quero dicir, creo que todavía como sociedade non temos respostado como debera ser a este tipo de cousas.
0: Aí estou de acordo contigo,
1: Pero vamos,
0: si é palpablemente está acontecendo eso, era para coller, digamos, os españoles, gallegos, vascos, de por aí, e ir para ali e botarlos todos fora, Porque, por Dios, nenas de 13, 14 anos, pues mira, acabanlle la vida, sinceramente. Xa que non vai acontecer que lle metan unha enfermedade, porque esa xente que anda por aí,
1: Eu estaba pensando outra cousa, sabes? Porque supoño que se as cativas están prostituindo é porque alguén lles está pagando.
0: Claro.
1: E se alguén lles está pagando é alguén que ten carto, sabes o que quero dicir?
0: E alguén as vigila.
1: Claro.
0: Claro,
1: entón, pois nese sentido, bueno, en fin, non quero posicionarme necesariamente, pero isto afirma Esther López, de acordo? Perdón, non a rapaza que ten a responsabilidade de presentar este programa. Non sei como se di en galego tijeras de podar. Pero estaría pensando en darlles un uso moi diferente ao que lles dou no meu xardín. E perdón polo que veño de dicir.
0: Sí.
1: Porque, de feito, é o máis amable que se me ocurre dicir neste punto. O máis amable. Prefiro non dicir o que pensaría se deixara que o meu cerebro tivera vida propia.
0: É o que máis se merecen eses tíos. Sí. Estou de acordo contigo.
1: E sin sabelo, estou convencido de que probablemente sexan bastante de aquí. Sabes o que quero dicir? E que ninguén diga o que non dixen. Non me estou posicionando en absoluto con respecto á cuestión migratoria. Pero, como xa sabemos como funciona isto, se hai persoas que efectivamente se están aproveitando da vulnerabilidade dos cativos, en este caso das cativas, pois, en fin, creo que como sociedade deberíamos reaccionar. E dicir cousas bastante fortes.
0: Sí.
1: E se iso non está permitindo, evidentemente, pois algo non está funcionando ben, de certo.
0: No.
1: Pero bueno,
0: hai
1: moito que falar e hai moito que prestarlle atención, efectivamente.
0: Bueno, pois seguimos.